simolola gape ba lela ka basaro ba re tsamaya le go suba po ba ka go gasela mo dream of peace mo ditseleng mo molao o bantsha mo ditseleng go ba